0: Something's...
1: これはね、50銭だ、50銭。え?50銭?高い?よし、負けちゃおう。45の40。もう一声35。どうだ、35でこれ、ほら。え買えないの、これでも。やったね、35で買い、安いんだよな。よし、持ってけ、ほら。買わないやつの面当てだ。もう清水の舞台から怒ったつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。どうもありがとう。これはね、50銭だ、50銭。え?50銭、高い。よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。よったね、35で買い、安いんだよな。よし、持ってけ、ほら。買わないやつを取らせな。もう、清水の舞台から混んだつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。どうもありがとう。これはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭、高い。よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。よし、だね、35で買いやすいんだよな。よし、持ってこら。買わないやつを探すな。もう、海の舞台から来たつもりだ。